0: Najpozitivniji letni hitovi plus radio.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Hitovi. Samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

kopne preko kraja Niša i Vajva, onda Split, pa onda Rijeka preko Pule i Osijeka.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.